0: хто каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

Помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обирають в них живуть, помирають часи, не обир

Дорогі русини у швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й основати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

шандари прокляті, знали не вершком наганяти, жебовим сночі гуляти, старости

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхилем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Definicja FM.
1: Anna Galgaszowa, jak ludzie zawidzili. Byli dwoje ludzi, którzy sobie zbudowali chyżku daleko pod lisem. I jak tu ludzie tam żyli, Belalczany im zaczęli krasno zawidzić. Zawidzili im, bo oni się rozumieli. Win robił drażnika, a jego żona doma domaśnią robotę robiła. Milo żyli i za niedługo sa im dzieteczka našla. A jakoj to miżi młodymi ludźmi? Kogo budeme za kumu klikati? Poprosila sa żona. Talem paradnu i bohatu kumu? Odpowiedział człowiek. Była u Valalie jedna paradna dziewoczka, była i bohata. Ta żena gwarzy swomu gazdowe. Ide. Tu ta szumna dziewoczka, a ja jej bohata. Zaklicz, ta jej weźmiemy za kumu. Dzitynu pochrstili, ta i kuma sa już częściejsze chce z nima schadziati. Prešla chresnego popozerati. Prešla raz, prešla drugi raz. Widziała, że kuma z kumom żyje krasno w zlahodzi. Nie dalo jej tuta spokoju. Zaczęła im zawidzieti ich mirne życie. Bo po prawdzie powiesti, i wna by chciała mieć takie krasne życie, a tu musi żyć sama. I byla by przestała się oddać za każdego, kto by jej przyszedł prosić. Ale nikt taki się nie trafiał. I dalej do kuma i kumy chodzić. Ale co się stało? Raz horí selom ide jeden krásno poobliekaný pan. Stretiv sa s mladou ženou, čo išla chresňa popozeráti. Taj sa prosiť, Majrko, kde ty ideš? Ta do toho kuma, milo odpovila. A jak ne žijúť? Poponahľav sa pan. Joj, panočku, mycno krásni. Mene sa mu srdce boliť, jak ne krásni žijúť. Ta Majrko, len tak potichy ti povím, môžu? Môžete, prijala sa Majrka. Ta sluchaj. Ty by nie mogła między nimi zrobić dajaku zwadu. A Majrka powiela, joj, panoczku, czy aj dneskaj, ale lem tak, kiedy nie będzie za darmo. Pan poobiecał, nie będzie. Dalej powiedział, na dnes tyżdzień, Majrko, ja tu przyjdę. Przyjdę na Valalu, a tam się stretneme. A ty, co najparadniejsze, czyżmy przynesu. Lem chciał bym, żebyś między nimi dajaku zwadu zrobiła. Moja Maria, jak to to czuła, darmo, że kuma była, pišla do kumy, tot pan sa stratył, pišł, taj warić, kumu moja, a ci wy czuli takoj čudo? Ta šo takoj, preprosila sa kuma, tak do vašoho kuma povidajuć, že win pizno z roboty chodeć, že win jakuś maje. Kuma, jak to to czuła, zmirewila, za serce i stysło, kuma już do niej i lupkala, ale na oko nie dawala sa, odhwariala sa. Та де же бо кумо? Мій газда все на годину прийде до мів, на котру має прийти. Але кумі не давало покою, але втовкла своє. Нікому ні, його там і там люди виділи. Як кума кому підпалила, вийшла з хижи та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як се з ним встрітила, му говорить, куме. Та що б вам повіла, киби сте са не погнівали? Та де ж бом са погнівав, відповів кум. Лем повічте, йой кумчу, та повім вам. Але то да що важне є, кидь мі присягнете, же кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би са наня гнівала, ствердила кума. Я куму чув, же кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросив са. Ну та повічте, кумо, що то ви такої знаєте на мою жену? І кума говорить, йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить. Тима словами кума й до кума, і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, киби щось такої само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов і подумала, йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якого з другу ходить, а я дітвака маю, і з ним се забавлям. Та анем не збачила, же ці на час дому не ходить, а тепер віджу, же кума правду мала. Прийде кум до мів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати: «Та десь був?» «А ти кого ту мала?» «Та я нікого», відповіла жена. «А ти де стояв і з котрові збив?» «Я нігде не стояв, лем до мій ішов», певно повів газда. «Але не прийшов із на час?» «А ти, суко, когось ту мала?» грубо повів газда. «Як із мала? Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить». У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до лівалалом, бо се на мості нежевалалу має стрітити. Прийде на міст, обзереться в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взереться до горі, долов, пана не є. Але побзиралася так пониже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст дісігав, а їй так чижм давав. Та й кума говорить: «Чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижм даєш? Та чом ту не прийдеш?» «Йой, Марю, та я сатя бою», повів чорт і додав: «Та ти гірша, як я. Я цілий живот тут-то не міг доказати, що ти за один день доказала». Чорт Марі дав чижма. Вона чижма вбула, парадніше в валалі не було. Як вбута била, йшла, як парадний кінь, горі валалом. Люди са на ньо бзирали та й сачудували. Но витка вона чижма має, а ще така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить: «А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми тако й били». В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

0: Два мудры, третий дурный. В одном селе жили трьоми братья. Два были мудры, а третий дурный. Задумали, же са оженять. Старші братя вибрали собі богату дівку, післали старостів і зробили велику богату свадьбу. А то дурний 3 роки ходив за багатими і бідними дівками, но нікотрого не хотіла. Варелем уже би собі позамітав в голові. Смутний був, ходив уж як намісачний. Раз собі сів на пнячок, голову опер аж на коліна і сидить. Чує, хтось кому варить. «Чом ти такий смутний, хлопче?» «Ах, мам таку біду», – відповідає той нещасник. «А хто са то просить?» «Що не видиш? Я, а де копка?»
1: «А копка знає бісідувати?»
0: «Други не знають, але я знаю».
1: Покліпкав очами, ту і там, і видить в болоті копка. Прийшов ближче, нагнувся, а вона далі запросить.
0: «Так повіч, яку маєш біду?»
1: «Ей, хотів бом са женити, но в шутки дівка подуріли. Не хоче ні ані одна, а ще вказують пальцем, женя да хто бухнув порожню цаністру».
0: «Не вірь, хлопче, ти мудріше, як в неї говорить копка. Кить хочеш, я за тя піду. Хочеш?»
1: «І ти все з мене смієш?»
0: «Послухання, та са ніхто з тебе не буде вже сміяти».
1: Тогда парубок говорить: «Я бо ніж не мав проти того, копко, лимпович, що треба зробити?»
0: «Принись мотичку, обкопання з ушитких боків, закруть до парадного рушника. Тагня однесеш до свого дому. Ну а як підеме до вінчання, не забудня 3 рази вдарити о землю».
1: «Ну, та добрий, моя копочко».
0: Дурний побіг домів, вернувся з моточком, обкопав як варла, одніс копку домів і почав свадьбу рихтувати.
1: Лемже люди са зачали збиткувати над хлопцем, як чули, же собі бере за жену копку, що виросла в болоті.
0: Але він ніч не дбав, лем весело відповідав: «Няй плюткіють, най са сміють, а я са й так буду женити».
1: У суботу йдуть гості на свадьбу. Дурний взяв парадний рушник, положив на копку барвінковий віночок і кричить: «Грайте, музиканте, бо я са женю, іду до вінчання».
0: І музиканти грали, люди співали, і дурний пішов до церкви. Заставився перед алтарем і бух рушником о землю. Половина болота са розсипала. Другий раз бухнув, уж чистіша копка остала. Як бухнув третій раз, з копки вийшло красне дівча, як сонечко. А дурнячок коло ній остав одразу, як деякий принц, красний, молодий і мудрий. Повінчалися і пішли домів, погостилися на багатій свадьбі і жилися як люди. Може, і ще дотепер жують, кіт не повмирали.

0: Jest piatnice, 22 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж заран в Криниці зачне ще рутинали. 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури. Того року перший раз другий день події пройде в Осові. На бієнале все презентуюча лемківсько-русинська творчість Польщі і заграничі. Того року виступлять русинські артисти з Польщі, Словації, України, Румунії, Мадіар, Хорватії і Сербії. На початку в суботу рано пройде засідання Світової ради русинів. Пак в самополудне на старом Криницькому цмонтері відправлена буде панахида на гробі Епіфана Дровняка – Никофора. Далі зложене буде квіття під пам'ятником артиста на бульварах Дітла. От тамале перейде хоровід до старого здравичного дому на Криницькому дептаку, та о 15-й годині в паловій залі відкрито будуть виставу малюнку, ікон і фотографії. Там тіж пройдуть пак два концерти. В першому інаугураційному концерті о годині 15.30 запрезентуюча Терочка з Горлиць, Дружство Руснак з Хорватії, Студентка з України і Властівочка з Пшемкова. У вечернім концерті о 19-й годині виступлять Властівочка, Усе так не буде з України, Сестри Углярова з Хорватії і Влада з Кракова. Другий день бієнале зачне ще в неділю о годині 13.30 Złożenie ukwitia przy pamiatniku w Uściu Ruskom. Pak podija perenese się do amfiteatru w Łosowi, te o godzinie 14.30 budemoż włosłuchaty prelekcyju o rusyńskiej kultury. O 15.00 godzinie odbude się tam finałowy koncert, w którym wystuplet Łastiłoczka, Łada, Studenka i Zaruba z Osłowacji. Wstupne na wszystko podiji darmo. Окус понад місяць рушить чергова 29-та едиція Міжнародного фольклористичного фестивалю «Світ під кочером». Тогорічний фестиваль пройде в днях від 25 червня юнія до 6 липня юлія. Концерти відбудуться в 11 місцевостях Нижнього Шлеська – Кури, Лігниці, Ліжці, Лігницькому полі, Олесниці, Поляничі Здруй, Шпротаві, Полковичах, Рудні, Заменичах і Женішові. Запрезентуюча на них ансамблі з Чіле, Чешської Республіки, Еквадору, Гамбії, Індії, Мексику, Польщі, Румунії, України і Сенегалу. Вшотко події суд безплатно. Припомнійме, що «Світ під кочером» був уж трикратно визнаний ФІДАФ за найліпший фольклористичний фестиваль на світі. Гнес о 19-й годині в Воєвіцькому домі культури в Ряшові Андрій Жгадло, артиста і консерватор творів штуку, дослідник польсько-українсько-лемківського погранича і церковної архітектури Południowo-Східної Польщі оголосить прелекцію з назвом «Краєвид з близном». Подія товаришат виставі малярства Барбари Губерт і Марти Криницької Ожех під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Вступне на подію дармо. Копр остеріга туристів перед бурями в горах. Не лемпрогулка в високих Татрах, але і в Бескідах – повинна ще зачати від перевірення актуальної прогнози погоди і комунікацію з остереженнями. Треба тіж так запланувати трасу, щоб мочо якнайскорше зайти з гірських горбатів долу. Збираючися темнохмара, міцніший вітер або хвильова студеніша температура суд сигналом ближучих ще атмосферичних виладувань. Копр рекомендує в ситуації загороження уникати дерев, маштів, скал, металових елементів і потоків. Треба тіж пам'ятати, щоб в час бурі одложити трекінгове койко. В критичній ситуації треба куцнути на наплечнику, котрий ізолює від землі, і якнайнижче сховати голову. В минулому тижні до небезпечної ситуації дійшло в Татрах. Перун разив там аж 7 осіб.
1: Були новини Радія ЛМФМ.

Перше Лемківське радіо. 106,6 Горличі. 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

рають шахне би рають в них живуть по ми рають шахне би рають в них живуть по ми рають шахне би рають в них живуть по ми рають шахне би рають в них живуть по ми.

Добрий день, п'ятниця, 22 мая 2026 року, є попі 8-й мусеолосом Еспряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тото є програм «Корзо». Аж до 9-ї бісідуємо о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішу світова інформаційна агентура і світова медії. Вітайте, коло слухання.